0: nesten bare sørnorsk importvare. Så har du Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det sånn kysttradisjon, ja, så det det vanskelig å si noe som generelt om det i hvert fall.
1: Jeg har hørt spillmennene sagt at det liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
0: Ja, så kan du si bosetting jo mer spredt, så sånn sett, men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet ikke hva spredt. Ja, ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja. Nei, la oss ta det om spredt.
1: Ja.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det, nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
1: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
2: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke det om det her. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
0: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rongryg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevia og forlange egg der. Ja. Og da smolte han i seg 12 råegg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen. Oppkallet etter både han og eggene.
1: Hva kan det være han hittil på denne turnéen?
0: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
1: Og tilstrømningen har vært stor?
0: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille, men når vi kom til Susendalen så var det over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket i der på kulturverkstedet.
1: Og det ser jo lovende ut hittil.
0: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt.
1: Ja. Hvor er sånn han videre?
0: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
1: Vi får bare ønske dere lykke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
0: Ja, takk skal du ha.

0: Ja, postgiro bygge. Det var en Hemnestreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen. Ser du det?
2: Ja.
0: Kan du prate litt?
2: Er det jeg så prater jeg da?
0: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
0: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det
0: Han gul og rød. Og når de... Kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dårlig?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år,
0: ja.
2: Så jeg var alene.
0: Ja, ja.
2: For å rådde i en færing, og
0: ja.
2: Med tøven på en stekke.
0: Ja, det var nok i de dager.
2: Ja da, det var ikke
0: ja,
2: nok.
0: Da. Nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere en poengmotor?
2: Nei, ikke bort noe.
0: Det var roing?
2: Bare roing.
0: Ja, ja.
2: Og så tømmer han da, eller skjeen.
0: Ja.
2: Det var noe som han, pappa har laget i sitt tid.
0: Ja.
2: Hamret ut i kopper og fortenne.
0: Kanskje messingplater også?
2: Ja.
0: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
0: Nei, det var jo senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år, eller... Jeg fikk båtkjøre, jeg låt kjøre båt noen år.
0: Ja.
2: Det gjorde man.
0: Ja. Var det en overbygd båt, da?
2: Nei, det var åpen.
0: Det var åpen båt, ja.
2: Lånt oss han, Alsund.
0: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var det,
0: ja,
2: innebordsmotor.
0: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den.
0: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
0: Men så greit det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jo i, det var cirka 30 år, ja.
0: Ja.
2: Den første båten.
0: Ja.
2: Og da var vi mye ute av Dorga, var vi ute i øynene og fisket også.
0: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk, ja.
0: Ja, rett og slett, ja.
2: Det var ikke sånn tur.
0: Nei.
2: Sånn fartbåt heller.
0: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
0: Nei, det er helt sant. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
0: Nei. Men det har vært en del i livet.
2: Ja da, det har det vært.
0: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte i 1970.
0: Ja.
2: Da har jeg jo båten. Men...
0: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at jeg var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
0: Ja.
2: Fikk det skråget, så bygde jeg resten kjørt.
0: Ja, ja.
2: Over bygget og vært plasslade, ja.
0: Jo, innvendig, ikke minst.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
0: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne i båten.
0: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
0: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
2: Ja, så.
0: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne vi se hele Sørfjorden innover,
0: ja. Ja.
2: Elsfjorden. Ja.
0: Og Elsfjorden, ja.
2: Og utover mot Sund,
0: ja. Ja.
2: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
0: Og elv har dere også?
2: Ja.
0: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare sånn småmort.
0: Ja, men.
2: På en 8-10 cent.
0: Akkurat. Akkurat.
2: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på mos,
0: ja.
2: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den
0: spotteriet. Ja, ja.
2: Så skulle fisken bli større.
0: Ja.
2: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
0: Ja, ja. Ja. Ja.
2: Det var ikke mange, men.
0: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
2: Nå ser du jo ikke.
0: Nei, jeg har prøvd mange ganger.
2: Det er så gjengrodd nå.
0: Ja, ja. Men nå har dere selt da.
2: Ja da.
0: Ja da. Så sånn er du det.
2: Ja.
0: Det her feske som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
2: Nei, det er ikke tilfelle.
0: Nei.
2: Det er det ikke. Det er de som fesker i et område,
0: så. Ja, ja.
2: Så har skylder for det. Det er ikke noen annen.
0: Nei. Og klart med vannføring og kanskje.
2: Ja da.
0: Ja, ja.
2: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av at de blir strupet ut av strøm.
0: Ja.
2: Strømgreiene.
0: Ja. Utbyggingen.
2: Ja.
0: Ja. Ja da.
2: Kraftutbygging, så det heter.
0: Ja, det heter det.
2: Ja.
0: Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tone til år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
2: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
0: Så jeg tok ut et garn av og til?
2: Ja, det var før i tiden,
0: ja,
2: men det var lovlig.
0: Ja, ja.
2: Da fikk vi jo mye fesk på garn.

0: Post Giro bygge. Det var en Hemnestreng som arbeidet som ingeniør I sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele Postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre, vi skal besøke en som fyller 92 år I neste uke. En som kjent for å dorg og dorg, og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også, han både gul og han rød. Vær så god, velkommen Ove Jakobsen. Ser du det?
2: Ja.
0: Kan du prate litt?
2: Det jeg så prater jeg da.
0: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi I Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
2: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
0: Så. Nå, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
2: Ja, det
0: Han gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når de du var først om jeg var og dorge?
2: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
0: Ja.
2: Så jeg var alene.
0: Ja, ja.
2: For å rådde I en færing. Og,
0: ja.
2: Med tøven på en stekke.
0: Ja. Det var nok I de dager.
2: Ja da, det var ikke
0: ja, da. Nei da. Har dere innebordsmotor da, eller har dere en poengmotor?
2: Nei, ikke bort nok.
0: Det var roing?
2: Bare roing.
0: Ja, ja.
2: Og så tømmer han da, eller skjeen.
0: Ja.
2: Det var noe som han, pappa har laget I sin tid.
0: Ja.
2: Hamret ut I kopper og fortenne.
0: Kanskje messingplater også?
2: Ja.
0: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
2: Ja, men det var jo ikke for senere.
0: Nei, det var jo senere, ja.
2: Jeg fikk jo ikke kjørt båt for I... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøret, jeg lånte jo båt noen år.
0: Ja.
2: Det gjorde man.
0: Ja. Var det en overbygd båt da?
2: Eller? Nei, det var åpen.
0: Det var åpen båt, ja.
2: Lånte oss han, Alsund.
0: Ja, vel, ja. Ja.
2: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var det,
0: ja,
2: innebordsmotor.
0: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
2: Ja, men det var ikke den.
0: Det var ikke den, men andre kar.
2: Ja.
0: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
2: Ja da. Den fikk jeg jo I. Det var cirka 30 år,
0: ja.
2: Den første båten.
0: Ja.
2: Og da var vi mye ute av Dorga, var vi ute I øynene og fisket også.
0: Ja. Og var det matøk?
2: Det var matøk,
0: ja. Ja, rett og slett, ja.
2: Det var ikke sånn tur.
0: Nei.
2: Sånn fartsbåt heller.
0: Ordet var ikke kommet enda.
2: Nei.
0: Nei, det helt sant. Ja. Du, hvorfor tror du at du ble så glad I fjorden og det her med dorging? Og...
2: Nei, det vet jeg jo ikke.
0: Nei. Men det har vært en del av livet.
2: Ja, da, det har det vært.
0: Ja. Så bygde dere noen hytte?
2: Bygde hytte I 1970.
0: Ja.
2: Da har jeg jo båten. Men.
0: Ja.
2: Så var det den, vi fant ut at jeg var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
0: Ja.
2: Fikk det skråget, og så bygde jeg resten kjørt.
0: Ja, ja.
2: Overbygget og vært plasslade, ja.
0: Jo, innvendig, ikke minst.
2: Ja, da.
0: Ja.
2: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
0: Ja.
2: Campingbord og campingstoler inne, inne I båten.
0: Ja, men det gikk det også.
2: Ja da.
0: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut I en av fjordene her.
2: Ja, så.
0: Men nå skal du fortelle hvor henne du kunne se ifra hytta.
2: Ja, det kunne se hele Sørfjorden innover,
0: ja. Ja.
2: Elsfjorden.
0: Og Elsfjorden, ja.
2: Og utover mot Sund, ja.
0: Ja.
2: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
0: Og elv har dere også?
2: Ja.
0: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
2: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
0: Ja, men.
2: På en 8-10 cent.
0: Akkurat. Akkurat.
2: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på mos,
0: ja.
2: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av den skotteriet.
0: Ja, ja.
2: Så skulle fisken bli større.
0: Ja.
2: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
0: Ja.
2: Det var ikke mange, men.
0: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
2: Nå ser du jo ikke.
0: Nei, jeg har prøvd mange ganger.
2: Det så gjengrodd nå.
0: Ja. Men nå har dere selt da.
2: Ja da.
0: Sånn er det.
2: Ja.
0: Det her fisket som foregår, nå sies det jo, noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Hva tror du om det?
2: Nei, det ikke tilfelle.
0: Nei.
2: Det det ikke. Det de som fisker i utområdet,
0: så
2: har skylder for det. Det ikke noen annen.
0: Nei. Og klart med vannføring og
2: kanskje. Ja da.
0: Ja.
2: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av. At de blir strupet ut av strøm.
0: Ja.
2: Strømgreiene.
0: Ja. Utbygging, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja da.
2: Kraftutbygging, så det heter.
0: Ja, det heter det. Ja. Ja, er det noe som du, er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Dere var mange fra Hemnes i de dager. Du følger tonen et år, så du har en lang erfaring fra fjorden.
2: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men.
0: Så du tok ut et garn av og til?
2: Ja, det var før i tiden, men det var lovlig.
0: Ja.
2: Da fikk vi jo mye fesk på garn, det gjorde vi jo.
0: Ja.
2: Den største fisken jeg har fått på dorking, var 9,4 kilo.
0: Ja, laks.
2: På en laks,
0: ja. Ja.
2: På en 30 nylon.
0: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk den på deres krok, husker du det?
2: Det var en abukrok.
0: Ja. Ja.
2: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
0: Ja.
2: Så det ble jo andre når begynte med djupdorging, ja.
0: Ja.
2: For han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
0: tøv.
2: Han dorget ned på en 20 meter,
0: ja.
2: Og da han fikk,
0: ja.
2: Fikk fisken.
0: Ja, det sier så, at det var en sannhet med modifikasjoner at han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var vant til at han gikk høyt oppe.
2: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Ja. Og selv om skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under.
0: Ja.
2: Under vattnet, for at laksen skal gå over.
0: Ja.
2: Men det er jo da den får fisken.
0: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla?
2: Før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden.
0: Ja.
2: Innover mot Øren.
0: Ja. Flott område.
2: Ja, det er det. Det er fint å dorg der, men.
0: Ja.
2: Det var lite fisk å få der.
0: Ja.
2: Den får du mest ut i Rana.
0: Selve Rana?
2: Ja.
0: Hva siden av Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, nei, eller gikk du på...
2: På nordsiden av Rana.
0: På nordsiden av Rana, ja.
2: Og utskarpen litt igjen.
0: Ja. Og Holman i der ute.
2: Buvika,
0: ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
0: Det er altså vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre plasser?
2: Jeg har fått mest innover Rana.
0: Innover Rana, ja. Ja.
2: Mot Mo.
0: Ja. Det er ikke så mange som dorker der.
2: Ja, det er flere som begynte.
0: Ja, Dagfinn Draga har jo sett da han lagt den innover der av og til.
2: Ja, det er mange som begynte å fare innover den.
0: Ja. Og Ranfjorden, han er blitt så godt som rengjort.
2: Ja, nesten så.
0: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
2: Ja, nå kveitet tatt det veldig mye opp de siste årene.
0: Ja.
2: Veldig mye små kveitet, sånn.
0: Ja.
2: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det det,
0: ja. Ja. Det en favorittfisk, det, for kveitet for deg?
2: Ja, for så vidt.
0: På litt størrelse?
2: Ja.
0: Den største kveitet som du har fått, husker du... Ja, du har nu loggboka här så det är inte farligt. Ja.
2: Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
0: Ja.
2: Nej, det här är bara för att det har kvetat vart.
0: Populärt.
2: Ja, lov, fiskade lov och,
0: ja.
2: Och tak. Så,
0: ja.
2: Små kvetar.
0: Ja.
2: Så det. Men nej, du... största kvetar jag har fått då är norka och 30 kilo.
0: Säger du det? Ja,
2: men... Jag har fått här uppe.
0: Ja, rätt utföra Hamnes.
2: Ja.
0: Rätt utföra båtarna.
2: Nej, det ser det sån 7-8 kilos kveta. Du kan inte ta kopinjer.
0: Nej, jag är enig med dig. Enig. Men du har nog fått några fina öret där.
2: Ja, det har jag.
0: Så tätt på 4 kilo,
2: ja.
0: Ser det på loggboka det. Och det må ju vara en nydlig fisk alltså.
2: Ja, da.
0: Och den största laxen var 9,9 eller
2: så. 9,4.
0: Ja.
2: Jag tror det var det
0: han var. Ja. Ja, ett liv på havet och ett liv i båt och så vidare. Är du mindre nu ute än du var? Du är ju så här full
2: i det. Ja, nu är jag lite ute.
0: Ja.
2: Jag tror det är 4-5 gånger i år.
0: Ja, men nu är det unga mer som brukar båten. Och...
2: Nej då, dem.
0: De bryr sig inte.
2: Nej.
0: Nej.
2: De ska vara med, ja.
0: Ja, självföljande. Och ha fångst. Ja da, sånn er det det, Ove. Ja,
2: det er så tungt å ta rede på fisken.
0: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Nei, men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
2: Takk for det da.

0: God aften til den første som ringer inn, men jeg kan jo ta bare si det at alle sammen må få høre litt musikk. Kanskje de er kommet på vent, og så spiller vi en par minutter ut av de her låtene som jeg plukket ut. Men da sier jeg god kveld, god kveld.
1: God kveld i stugun.
0: God kveld i stugun.
1: Det er Runa Anbak det her.
0: God dag, Runa Anbak.
1: Hei. Ja, nu... Jeg ringer på Selfors.
0: Er du på Selfors enda?
1: Jeg er også mamma.
0: Ja vel.
1: Vi setter kos oss og hører for dag.
0: Må du helse, mor?
1: Jeg skal helse, ja. Det skal jeg
0: Ja vel. Han pølse har nu svaren. Jeg ser hverken spørsmål eller svar eller noen ting. Når det var det første fotball-VM arrangert?
1: I 1930 i Uruguay fra 13. til 30. juli.
0: Det var ikke det.
1: Og alle fem var spilt i hovedstaden Montevideo.
0: Du, Montevideo. Var det ikke det ski-VM det?
1: Ja, så er det.
2: Tord er så opptatt av ski, han gleder seg så til vinteren.
0: Ja. Ja da, han nekker noe han pøl.
2: Ja da, det er noe korrekt det.
1: Ja, det vet
0: jeg. Ja, det var ikke dårlig. Har du det bra i sommeren?
1: I sommeren, du, liksom.
0: Ja, jeg kan ikke gjøre noe med det, eller vi kan ikke gjøre noe med
1: det. Det er jo nærmere novemberstorm ute.
0: Ja, da. Trist, trist.
2: Vi har noe kalender, så det er ikke noe problem.
1: Jeg må evakuere meg sørover nå.
0: Skal du fære noe hjem?
1: Ja, det er jo en 7-28 grader her.
0: Ja, da, jeg så det der. Jeg ser det, og jeg hører det. Du, vi har et spørsmål nummer to. Vinn Norge over England i morgen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, ja vel, da krysser jeg av på... Da krysser jeg av på Norge. Så får du ha takk for at du ringt, og så må vi uansett, Runa, si riktig god sommer åt deg og dine.
1: Ja, like måte.
0: Og helse og mor.
1: Ha en fin kveld, og takk for en fin sending.
0: Flott, takk skal du ha. Takk. Ja, då var det, Paul, att vi är kommit till spørsmål nummer to.
2: Ja, det är inte så enkelt, ska jag säga dig.
0: Nej.
2: För då ska vi spöra om vem som vant det första fotboll-VM.
0: Det var då våldsamt.

0: Spørsmål. Hvem vann det første fotball-VM i
1: 1917.
0: Uruguay?
1: 1930, ja.
0: 1930.
1: Ja, ja. Lenge siden før vi var påtenkt. Og,
0: ja, det tror jeg nå faktisk talt.
1: Eventuelt i en tidligere inkarnasjon.
0: Ja, da, det kan godt være. Vi skal, vi hørte om Nancy Sinatra i sted, og nå skal vi høre han Hope Albert, Spanish Flu.

0: Det har vært musikken borte, da har vi kanskje noen med oss på telefonen.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Skal du vet hvem det var for noen?
1: Hører du ikke?
2: Er du Håvard?
1: Ja, det er
2: det jeg sier, altså. Det var litt neppel, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Åja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så du. Hygge stund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempe stund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gammel dag.
2: Ja, da vet dere det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, ja, ja, man besøker.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Han kjenner noe annet om jeg hadde rett enn jeg ut.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter her i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som svarer.
0: Ja, du må nå vel vete hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Må nå være greit.
2: Ja, det er noen som har hvite drakte.
0: Ja.
2: Og noen som har blå og rød.
0: Færlig å springe der, men. Spri på det.
1: Ja. Barcelona.
2: Ja da. Ja, flott.
1: Det er jo ikke Inter.
2: Nei, det er helt rett, du har sagt.
1: Det er Real Madrid og...
2: Ja, Real Madrid og Barcelona.
0: Inter i et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er Italien.
2: Ja. Du, Norge i England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Jeg har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det står.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da... Med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da er det krysset A. Da er det 2-2.
1: Ja, jeg må sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, så ingen fare. Hørte din, hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja. Ja.
1: Vi har jobbet mange år i dag.
2: Ja.
1: Det var artig å
2: høre. Ja. Jeg helsa noe fra deg når jeg var der nede.
1: Ja, var det.
2: Ja, ja da.
1: Men husk meg,
2: ja.
1: Ja. Ja, ja.
2: Han er jo i godt, god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet det. Jeg bruker å treffe
2: han ute. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får dem søtte han.
2: Ja, da. Det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han så hyggelig søstre meg, og sånn Oddvar og...
2: Ja.
1: ...kom ned, og så ho Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her stolt i vårt program, og jeg ble høyt på.
2: Ja.
1: Kan jeg se når Aspen pressen seg går?
2: Ja, så, han setter vel opp i Tustevatnet.
1: Det var jo alle kampene der det brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker å være.
2: Ja, det er det han bruker å være. Halve vinter.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tustevatnet og til Sundsbukta og greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men hun var kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for din program.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Da snakkes vi snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer noe opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Han visker hvis han så på sånn skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For masse, masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen. Aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar. Han vann alle skirennene før sommerferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland. Og så tok de ut den her suverene førjulsløperen. Og så ble det en egen historie ut av det og greier, og så tappte han stafetten, og 18 kilometer, så vidt jeg husker i dag. Og han ble tatt igjen av en finne på stafetten, og den finnen tror jeg han vann med 4 minutter. Men jagge meg var det en på Hemmelsberget som nå er borte, men han ringte inn og sa at der kunne han minnes, og han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio, då, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
0: Ja, takk. Jeg går ut for at du...
2: Nummer fem.
0: Er det det? Ja vel, ok.
2: Ja. Yeah.
0: Du er vel Rosenborg-fan, antar jeg.
2: Anja Martin, ja.
0: Ja, det var han som var det.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. De har jo vært i stund i tippeligaen.
2: Ja.
0: Nå blir det veldig spekulativt det her, men la oss nå si at de vinner i år.
2: Hvem?
0: Rosenborg.
2: Skal vi, ja, Tor-Erik, skal vi avslutte?
0: La oss nå si at de vinner i år, tippa
2: ligaen.
0: Ja,
2: la oss si det, ja.
0: Og la oss si at de vinner neste år også.
2: Er du sikker på, har du feber, eller?
0: Ja, det, vi har en viss varme, selvfølgelig, vet jeg. Eller la oss si at de vinner
2: to år på rad.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så er spørsmålet, når de har vunnet to år på lag,
2: ja,
0: på rad,
2: ja.
0: Hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
2: Tilsammens.
0: Tilsammen.
2: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
0: Ja, hvor mange ganger
2: har de vunnet? Hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
0: i tippeligaen?
2: Ja. I tippeligaen.
0: Har du noe musikk så vi kan slappe av
2: litt? Jeg skal fortelle det med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
0: Å ja.
2: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding. Ja.

0: Ja, god aften.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Hvordan var det å være i bryllup?
1: Nei, jeg har ikke vært i bryllup.
0: Åh, jeg trodde svenskene inviterte til det. Men du må fortelle hvem du er for noe, det minste.
1: Ja, da, han Magne Skogli fra Drevalt.
2: Magne Skogli.
1: Yes.
2: Drevvatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Havnes kommune.
0: Da, da er jeg regnet med, du er Rosenborg-fan.
1: Ja, jeg er jo det, vet
2: du. Ja vel?
1: Det er noe sør om Køyfjellet, eller Vesterfjellet, så dere kaller det helt feil. Da.
0: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si, rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, Magne, hva du driver på med, for at jeg har ikke hørt deg i radioen før.
1: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jo, men det har jeg ikke. Hva du driver på med?
1: Nei, ja, det kan jo spørres. Til daglig så jobber jeg jo i Linnea, da.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt?
1: Ja, det synes jeg dere er veldig lunt.
2: Takk, takk for det. Takk for det.
1: Ja. Så, ja da, det gjør jeg.
2: Du, er du drevasværinge? Skogly?
1: Jeg er drevasværinge ja. Og har bodd rundt omkring i verden, og så har jeg flottet tilbake til drevvattnet rundt år 2000, og så har jeg bodd der siden da.
2: Akkurat, akkurat.
1: Ja da.
2: Du, vi hørte at de har fått fisk i drevvattnet.
1: Det,
2: ja. Ja, om det er sant, det vet jeg ikke, men det sies nå på kortbølgen og fiskeribølgen.
1: Det er på sparingen, men ja, da, det er jo fisk her.
2: Ja.
1: Og det er klart, etter denne elva åpnet av det her, så er det jo både laks og sjøret oppe i drevåpnet.
2: Sier du det, altså?
1: Ja.
2: Har du
1: men om det er lett å få en, det er noe annet,
2: ja. Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
1: Ja, jeg har jo det,
2: ja. Ja.
1: Så, ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
2: Ja, ja, men det er jo kjempekoselig.
1: Ja, det ja. Er det.
2: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går med det Norge ja. Og England i morgen?
1: Ja, jeg er litt usikker på han der Harry Kane. Han er, han
2: ja.
1: Er en
2: sluggert.
1: Målskårer.
2: Ja.
1: Nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må tippe 3-2 til England.
2: Ja, skjønt som en løs. Da satte jeg et kryss på England, Magne.
1: Ja.
2: Det er herved gjort.
1: Ja, men han holder en kan jo selvfølgelig.
2: Men man vet jo aldri. Man vet aldri.
1: Nei, man vet jo aldri.
2: Men du skulle svare på et annet spørsmål som Pøl stilt.
1: Ja, jeg skulle det.
2: Hvor mange?
1: Det har seg jo sånn at Rosenborg har jo hatt 26 seriemesterskap siden her helt feil. Og hvis du skulle ha 2 tall, sånn så jeg forstod det.
2: Hvis de vann de to?
1: Det var 28 da.
0: Jeg sitter egentlig med et annet tall, så jeg skal nå sjekke
1: det. Ja, det er jo. Ok.
0: Jeg skal sjekke det. Det kan du også gjøre på telefonen mens at vi prater.
1: Nei,
2: Pøl, han går inn på det her. Ungdomsmannen, han går inn på det her og følger det med telefonen. Det blir et øyeblikk.
0: Nei, det er det ikke, altså. Men vi kan jo se.
1: Men vi har 13 på rad.
2: Ja, jeg kan ikke svare på det, for at... Det var bare på slutten av 90-tallet at jeg følte med Rosenborg i Champions League, for å kalle det nå det.
1: Ja.
2: Det må jeg bare innrømme, at jeg var imponert. Men ellers hadde det ikke vært mitt lag i hele tatt.
0: Åh.
1: Neida, men det er jo en ærlig sak.
2: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt i verden og reist og bodd.
1: Ja, da reist. Jeg fikk min første jobb i Bergen, så alle fryktelige plasser man kan frykte.
2: Og han på, ja.
1: Så der havnet jeg nå da, så etter det så havnet jeg tilbake i Mosjøen. Men før det så studerte jeg jo i Narvik. Ja. Snørutdannes og alt det der.
2: Nå, for det er helt kjent til henne i Narvik, det gjør det ikke.
1: Nei, nei, det er kjent til henne.
2: Nei, nei, det var bare i Trondheim. Det var
1: ikke en snørutskole i den tiden.
2: Da. Ja, ja.
1: Så nå ble det universitet.
2: Ja, ja, ja. Og men det er mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp gjennom årene.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
2: Og så er det veldig mange som får til Trondheim og NTH.
1: Ja.
2: Så det,
1: og det er jo selvfølgelig veldig bra. Faktisk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og litt og alt. Så det er fine saker.
2: Ja, det er klart.
1: Vi trenger jo folk med utdannelse.
2: Ja, da, det trenges begge veier.
1: Ja.
2: Både, for å kalle det sånn, både...
1: Folk skal faktisk gjøre noe.
2: Ja, da, det skal nå gjennomføres ja. Det, og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
1: Nei, det kan ikke være mer enig.
2: Nei da. Paul, finner du noe spennende?
0: Ja, det litt artig det der.
2: Ja, vel?
0: For... ja... det er sånn at det rette du sier når det gjelder seriemesterskap ja. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga når den navnet opp. Da blir det 25, men det du sier, antall seriemesterskap er jo korrekt.
2: Ja.
0: Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da spiller
1: ja, ok.
0: Men vi skal ikke diskutere.
2: Neida.
0: Det har noe berartig om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje jeg er det. Jeg har mer tro på at Norge...
2: jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså. Selv om du er gjest her og...
0: Skal ikke si mer om Rosenborg...
1: Ja, men jeg skjønner jo at det er Glimt som er greiene her, men det...
2: Ja, men
1: det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen,
2: ja.
1: Så er det jo Glimt flagg, så det suser ikke
2: ja,
1: på huset.
2: Ja, da. Det er helt sikkert.
1: Og så har jeg jo ikke noe imot Glimt, herregud, det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her... Men det, så er det noen med det der man, det her laget man holdt med
2: ja.
1: Som ungdom og
2: ja da og så er det et veldig godt
1: apotek. Det er bare bytt som andre.
2: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
1: Ja, det har de også.
2: Ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
0: Nei, de er veldig flink.
2: Ja, veldig flink.
1: Ja, men det må jeg skryte av, det er jo Mona
2: på. Ja da.
0: Ingen nevnt, men de er flink.
2: Ingen nevnt, og ingen glemt.
1: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
0: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
1: Ja, det er jo det.
0: Og nå er det noe sånn at når det England er corner, så kommer det gjerne han Haaland ned.
2: Vavlandes. Ja.
0: Og jeg vil jo se at han Keane tar han i en luftduell.
1: Ikke sant.
0: Jeg vil jo se det først. Og han holder han jo reinspillende, men det...
1: Men det er jo ikke så verst han ifra Glimt heller, da, som er med.
0: Nei, han har nok kunnet lært seg å fått frisparkene under tveileggeren, så hadde det vært greit, altså. Men han er helt fæl å skyte over.
1: Ja da, nei, men Patrick Berg, det, han har spallet seg opp nå sinnssykt, så ja.
2: Det spørs noe om han er på tur noen plass.
1: Ja, det er jo sånn det er, vet
2: du. Og livet er sånn for dem.
1: Nok, så,
2: ja.
1: Så er det ikke greit nok å spille i Glimt.
2: Nei, da.
1: Så må du videre. Så ja. Det er akkurat sånn det er.
0: Ja.
2: Nei, men du, Magne Skogli, det var koselig at du ringte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på hytta med vattnet?
1: Nei, da, jeg satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her. Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
2: Ja.
1: Jeg har noen sær musikksmak, men det, dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli.
0: Ja,
1: hun var jo veldig glad i det her musikken der.
2: Det har vi hatt i premisk, skulle vi til å si. Det har
1: vi hatt det,
2: ja. For at i fjor var radioen 100 år.
1: Nei, ja, det er det.
2: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og ja. Deriblandt Hølp Albert ifra, ifra ho, i Fransens kjøkkenet, så det heter.
1: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
2: Det mulig det, det husker jeg ikke i hvert fall. Ja, ja. Ja da, så sånn jo det. Ja.
0: Ikke Radio Korgen som var 100 år, altså.
2: Ja, det skulle man jo tro, av og til.
0: Ja, ja, men jeg blir nok av nesen, ja, men... Ja,
2: tilsammen legger du, så er det jo ikke langt over, så
0: vi skal... Ja, det må vi jo regne etter. Vi kan vel bli beskyldet på det, Karl, altså.
1: Ja, nei, men...
2: Magne har en riktig god siste uke av ferien, og, og helst til kjenninga i Drevatnet.
1: Hjertelig takk.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja. Du, nå ble vi noe leie, Rosenborg.
2: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja.
0: Ok.
2: Vær så god.
0: Skal vi til litt musikk.
2: Ja, da skal vi høre på noe som et fantastisk orkester.
0: Jeg skal høre et orkester først, så jeg skal spille etter en melodi, som en av de mest solgte singler i verden.
2: Ja.
0: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der
2: katten. Ja, da skal vi på, ei, på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys. Og deres vakre, vakre, vakre Barbara Ann.
0: De stammer.

0: Ja, mens klokken nærmer seg 12, det er bare et minutt igjen, ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til en ny innring her.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, jeg så en på TV-en forleden dag, som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos han Karl Einar hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe i dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt. Og så har jeg vært oppe på spist middag på byporten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Oksen på kaféen der.
0: Det var da voldsomt en kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk, og der så fikk jeg en kongenværing.
0: Ja, det er
1: han
0: sikkert.
1: Han Jens Johan, som jeg snakket med, og han sa at det var sending i kveld.
0: Ja.
1: Kanskje, ja, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se seg, men så plutselig nå, så fant jeg ut jeg skulle ringe, for ellers så har jeg sett på fotballkampen i kveld.
0: Ja.
2: Det har vi gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det er bra, Marit.
1: Ja, og i morgen skal jeg også til kampene som England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det er notert.
1: Takk for det.
0: Det er notert.
2: Nå var du veldig heldig, Marit, så kom med svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle synge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: Ja, men det kan jeg ikke.
0: Nei. Ja, det må du snakke.
2: Det var noe greit.
0: Du, har du svaret? Må du spørre, jeg, Pøl?
1: Ja, jeg fikk litt ostanfall. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det
1: er jo Macarena.
2: Ja,
1: det
2: er Macarena.
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det er jo andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting i tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
2: Det,
1: ja.
0: Har du hørt på Radio Rana i kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var siste, tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana da, for å finne ut i høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og det er ikke verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det,
1: ja. Ja,
0: akkurat. Så om gamle innslag, som har vært gammel og gammel for bra, men i alle fall, ja.
1: Jeg var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han er en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett i.
1: Ja.
0: Det har du helt rett i.
1: Mm. Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han da. Det var jo kjempeartig.
0: Og Jan Sandan, din venn, han er på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem i dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet heller ikke. Jeg snakket med han her om dagen. Han synes ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg, Marit, takk for at du ringte, og god sommer utover, og så skal vi nu sende en helsning åt dig med den här sangen här.
1: Ja, och så vill jag hilsa Jan Sande, så vill jag hilsa Matte till dock.
0: Ja, tack.
1: Och till alla de kongenvärningar som vet vem jag är. Så jag vill hilsa dem och önska dem en god helg allesammen.
0: Allt i orden, tack ska du ha.
1: Mm, ha det riktigt gott.
0: Ha det gott, Marit.
1: Tack för praten.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi över till Sven Ingvars.
2: Ja, ska vi inte vänta lite?
0: Ja.
2: Vi har det ikke så travlt.
0: Absolutt ikke. Så du får fullt muligheter til å forberede neste spørsmål.
2: Nå skal vi finne en kvinnelig politiker.
0: Ja vel. I Hemnes.
2: vet ikke om det har vært i Hemnes. Jeg hadde et møte på, med henne på Nortura for noen år siden.
0: Ja vel?
2: Hun deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Kvinnelig politiker som deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din sida, Sven Ingvars.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo. Er det ingen som er i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha. Jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Ja. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H eller?
1: Nei, D-A-L-E-N.
0: Ja.
1: Svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du har hytta opp i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra, vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke dårlig det, bare.
1: Nei, nei, nei, vi har bare, vi kjøpte hytta som vi arvet etter svigerforeldrene våre. Vi kjøpte den i 2005.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare, du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, var det så mye regn og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det er synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, sånn jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått en liten datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er ikke det å tro. Men du vet
1: at... Nei, det er ikke til å tro.
0: Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, ja, ja, du må tro. Ro.
0: Ro, ro, ro.
1: Ja, ro, ro, ro.
0: Så du sier altså...
1: Ro til seier.
0: Åh, du verden, ja, det var fint sagt.
1: Ja, ja, ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: da har jeg
1: da skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.

0: Sikkert bekvemt hold for deg der.
1: Ja, det er jo vant å legge meg nitt, ja.
2: Ja.
1: Og så kom han Paul med et spørsmål.
2: Ja, det var han Woody.
0: Ja, det var han Woody. Ja.
2: Landsmann.
0: Ja, sheriffen.
1: Sheriff, yes.
0: Det
1: klart. Mm. Ja.
0: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal, det der greia der.
1: Ja, ja. Ja vel, ja vel. Jeg har aldri sett hele filmet av deg, dessverre, men sånn er det.
2: Det er jo kjempeartig.
1: Ja, det kan gå til henne. Hva du har laget for oss godt i dag til han, Rune?
2: Jo, jeg hadde skosåler til middag.
1: Åja, var det vintersko?
2: Du vet,
1: så...
2: den er ikke det.
0: Nei, altså, forsvaret driver jo selv ut noe et lag.
1: Ja, ja, ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså svinnerslitsel.
2: Ja,
1: det var
2: kjempegodt chipsteller, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det er kjempegreier. Nei, men sånn er det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså. Nå har du vært lenge her, så er det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag i Hemnes nå.
2: Ikke til Hemnes direkte, da, men... Altså, en innbygger i Rana, det kan du ikke se bort ifra.
1: Jeg kan jo legge inn et godt ord. Hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
2: Ja.
1: Det er jo henne som er mest interessert i å øke.
2: Det ligger harde forhandlinger.
1: Ja, men det er bra. Ha det nå riktig godt, og god helg, og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
2: Ja, da han kommer straks.
1: Ha det godt.
2: Begynner i morgen.
1: Ja. Ha det. Da skal vi over til spørsmål nummer 10.
0: Og tida går, som du sier.
1: Det er ikke perfekt.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja.
0: Vi skal være glad for at vi...
1: Vi holder oss til tida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn er det ikke så mange timer før vi skal...
1: Nei. Tenk på det.
0: Vi skulvinger i tusen hjem.
1: Ja.
0: Apropos skulving.
1: Ja.
0: Du vet, vi har jo... Noe som kalles for grunnstoff.
1: Ja. Klokka halv ett.
0: Nei, det er vi vedvarende. Og det jeg skal spørre om er, hvem for et grunnstoff er lettest i det periodiske systemet?
1: Hvilket grunnstoff er lettest
0: i det periodiske systemet?
1: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
0: Ja, og har du noe musikk? Nei.
1: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken er den siste platten, men så kjenner vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice i Living Next Door to Alice med Smokey.